0: onda.
1: U zvuke balalajke.
2: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo